òṣèrébìnrin kan tí wọ́n ń pè ní tonte díke ní bá polówó ẹ̀ ṣùgbọ́n ló gbé ẹlẹ́rìndòdò ọtí kan jáde tó sọ orúkọ rẹ̀ ní kíni